svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima, prolazni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standard.

0: kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz Superiorbi Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy Steel. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.
4: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
6: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Ovo što slušaš je Hit FM Radio Sarajevo. Samo hitovi.
1: Dobro jutro ovog utorka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima, prolazni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, najviša dnevna oko 26 stepeni. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: olix.ba.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.

0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima, prolazni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, dobro jutro. Utorak je 2. jun, 7 sati prošlo. Želimo dobrodošlicu u naše drugo ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
6: Dobro jutro i od mene ovog utorka. Evo, iskreno se nadam, Emire, da nam neće biti, da nam samo prođe ovaj utorak, kako kaže Petar Grašo u svojoj pjesmi, već da ćemo biti produktivni i aktivni i nadam se i kreativni zajedno sa našim slušateljima.
5: Pa vidi kako ko. Utorak je dan za prespavati sigurno, ali hajde da ga lijepo počnemo, a kako ćemo završiti, to samo dragi Bog zna. Dobro jutro, idemo se razbuditi zajedno.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Pola je osam, sarajevske gužve uobičajene utorkom. Jedva čekam ovaj ljetni raspust pa da djeca odu odu na zaslužene odmore, jer se prepolovi saobraćaj u Sarajevu, pogotovo u jutarnjim satima, što znači da evo još koji dan, dokad su djeca u školi 12. i 13. dakle do onog tamo petka 12. i to je to što se ove školske godine tiče. Znam da se sad ispravljaju ocjene, popravljaju ocjene, neki su opravdali očekivanja roditelja, dok su drugi

0: Birajte aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Calvin Klein Jeans, minimalizam koji osvaja. Calvin Klein Jeans proljeće ljeto kolekcija uz 30%. Posjetite nas, treći sprat, Aria Mall.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate

0: Novootvoreni biznis ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
0: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 KM ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
6: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
5: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
6: Nego ona tebi.
5: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
7: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.

Dobro jutro. Utorak je 2. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar za Europu u Ministarstvu za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Gunter Kirchbaum doputovat će danas u Bosnu i Hercegovinu. Tokom posjete sastaće se s domaćim zvaničnicima, a razgovori dolaze uoči sjednice Vijeća za implementaciju mira PIK, na kojoj će se raspravljati o izboru novog visokog predstavnika. Očekuje se da će među temama biti i stavovi Francuske i Njemačke o ovom pitanju. Inspektori za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo tokom maja kontrolisali su 20

0: 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: 8.27, nama vrijeme brzo prolazi, kako leti ovo vrijeme ujutro, ono dok se čovjek okrene, evo, koliko već, 8.27, dakle pola jutarnjeg prošlo moje.
1: Pa znaš kako ti je, uz prvu jutarnju kafu, pa kad se dođe na posao, pa malo šta ima, šta nema, kako se, šta se radi, šta se ne radi.
0: Eto, šta ima, šta nema, to kod nas traje.
1: Mislim da nas to ubija generalno sve. Ovdje u Sarajevu, šta ima, šta nema, kako si ta
0: čudno je to se gužva bila ulaz u Sarajevo, ali Pašina ulica, nekad se zagužva, kaže, rekao sam ja dobro jutro, samo čim djeca odu na raspust, pola ovih automobila na sarajevskim ulicama neće biti.
1: Ja vjerujem da svi vozači jedva čekaju da se desi taj moment, dakle to imamo još koliko nekih 10-12 dana, zapravo do onog momenta kada naša fudbalska reprezentacija nastupa, ima zapravo prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv
0: Kanade. Evo, otišli, sretan put, sretan let zmajevi, otišli sa sarajevskog aerodroma, odoše oni.
1: Odletiše
0: moje Adre.
1: Neka su, baš mi je drago, evo sad kako si mi rekao, to nešto mi je probudilo neku emociju u meni, i iz nekog razloga sam odmah nabacio osmijeh na lice, ne znam što, ali evo, mislim valjda kako se približava to svjetsko prvenstvo, vjerujem da svi željno iščekujemo njihov nastup i tu prvu utakmicu, pa na kraju krajeva i ovu utakmicu protiv Paname što ćemo u subotu igrati u St. Louisu, vjerujem da će goriti.
0: Pazi, pa St. Louis, sve naši.
1: Ne vjerujem da će biti koga iz Paname tamo.
0: O, kako Panama, druže, to kad izađu.
1: Osim trenera.
0: Ja mislim da će ta slika da obiđe svijet.
1: Pa
0: kako
1: sigurno,
0: u sred Amerike da cijeli stadion navija za BiH.
1: Da, kako su zaposlili Bosance stadionom u St. Louisu. Sigurno će biti ta priča, i jedva čekam i subotu i jedva čekam i za 10 dana utakmicu protiv Kanade, pa i onda sve ostale utakmice redom i protiv Švicarske i protiv Katara. I naravno radujem se, nadam se i pobjedama i prolazu dalje.
0: Mojih motivi, to nema, da samenimo sve ono. Dajte na Brazil da se igre. Mi brzo poletimo u svemu, dakle mi smo takvi, nas uhvati euforija, a nismo ni dokle.
1: Nismo ni došli.
0: Poletili nismo, nema, mi već da pravimo doček pred
1: večom. Ali super mi je bila jučer atmosfera na stadionu Grbavica, vjerovatno se vidio koliko je bilo mladih ljudi koji su podržavali naše fudbalske reprezentativce sa transparentima, sa navijanjem, i na kraju ostali da se fotografišu, da uzmu autograme. Stvarno jedna lijepa slika i mislim da je nekako povratak ove naše reprezentacije A selekcije u Sarajevo ovih dana lijepo prijao atmosferi grada generalno. Mislim da ne bi bilo loše da imamo češće naše reprezentativce ovdje, pa eto bar na treninzima, ako ništa, ako ćemo već graditi taj stadion u Zenici, onda bar nek treniraju u Sarajevu.
0: Da. Dobro, neki tramvaj ne rade, jesu li proradili, pogledaj samo na Marin Dvor.
1: Evo sad gledam,
0: neki
1: sad ne vidim.
0: Automobil se pokvario kod predsjedništva na šinama.
1: Pa. Ja to sam vidio jutros, ali mislim da je taj automobil, da su ga iz Bihamka odvukli.
0: Ako niste član Bihamka, moja preporuka, dakle, svima. Dakle, ljudi ne razmišljaju dok se nešto ne desi. Znaš koliko je to važno, šta je to, nekih 50 maraka, to nije ni pola marke dnevno.
1: Pa kao,
0: za godinu
1: kako
0: dana.
1: Kažemo da je prevencija pola zdravlja, kod čovjeka isto tako prevencija i pola zdravlja, evo u ovom slučaju i kod auta, a i mentalnog zdravlja.
0: I ovi novi

0: Ovi gore novi staju nego ovaj, to nezavisno od marke automobila.
1: Ja imam osjećaj da ovi novi kad se pokvare da ti ne možeš ništa sa njim, Emire. Ove stare, pod navodnicima stare, jel ti si mogao gurnuti, ne meni znam desilo, nešto, ali ovo je zablokirao.
0: Nov automobil stao na 50 metara od granice.
1: Da, ovo. I ne možeš ga ti ni gurnuti, ni lijevo ni desno.
0: Ej, evo dakle, iz prve ruke, i to sam kasnije proverio, ako imate ovaj novi automobil, ovaj start-stop sistem, odmah gasi.
1: Dobro,
0: odmah
1: on
0: to,
1: pravi neki problem.
0: Ukini, ukini da ga nema. Ma iste sekunde, druže. Prvo što je akumulator, taj start stop, ovaj, ono, pet puta skuplji, najmanje. A drugo što, ovaj, vidi, ja ne znam, ti inženjeri kad su pravili taj sistem, ono, da se on gasi na semaforu, kad ti uštediš nešto, ovaj, gorivo,
1: minimalno,
0: koliko ćeš ti to?
1: Količini
0: čašiš, ono, pola dece, šta?
1: Upaljač, da ne se im nigdje veze, ja.
0: A u stvari, on stalno se gasi, gasi, gasi, pali se, gasi,
1: pali. I više on vjerovatno povuče da kupali,
0: pa ja. I onda ti, kad staneš, onda si stao. Tako da, kažu da su svi pametni vozači u Sarajevu to ugasili na svojim automobilima. Pa, i to je prvo što se gasi.
1: Pa ništa, vjerovatno to nije baš namijenjeno za uslove na bosansko-hercegovačkim i ovdje regionalnim cestama, možda tamo negdje u Hamburgu, ne znam, nije u Londonu.
0: Ma nema to veze, druže, to se ugasi i nemaš problem. Softerski.
1: Onda bolje kupiti auto bez tog start-stop sistema.
0: Najbolje kupiti, sutra ćemo kupiti nešto.
1: Ali bez start-stop sistema.
0: Pa dobro, ugasi se to. To ti je ona opcija, pa sad ti...
1: Aha, na telefonu, možeš da imaš i da nemaš.
0: Pa ugasiš.
1: Ja pa ugasiš, pa dobro, pošteno.
0: Ima jedan dobar gas i se živa. On kad ugasi, to se ne upali više. To se više ne pali.

0: Laganih 3-0, idemo do 10-0-6-1-0-10-0-30. Dakle, Andrej izabrao Dua Lipu, jutro smisli da može da pobjedi Ganse. Ovo je...
1: A što ne bi mogla pobjediti?
0: Pa, vidiš da ljudi glasaju.
1: Pa dobro, to su tek tri, pa to su tek tri glasa. Ja vjerujem da će sada da se probude.
0: Vidim, možda je greška u tvom pristupu. Dakle, fino dobro. Zamoli ljude, dakle, objasnim.
1: Hajte ljudi, molim vas, glasajte za Dua Lipu. Meni je ovo jako važno i potrebno, pa da Emira konačno pobjede.

0: Čuj, kaže, uvijek se u Sarajevu Dua Lipa slušala. Joj. Moram gore. Gdje sam slušala Dua Lipa u Sarajevu? Molim te mi reći.
1: Ne znam ko je rekao da se uvijek slušala. Sluša se unazad nekoliko godina od kad dobitava na sceni. Nije Dua Lipa, ne, Dua Lipa je mlada. Nema Dua Lipa godina sada neki da ono evo, traje Dua Lipa 100 godina.
0: Evo, dobar prijedlog Emina. Emina piše, dakle, izbacujete nešto Viber tako da se najavljem ovaj, na ovaj poziv jer zoveš na Viber, a izbacuje. Dakle, upod Andrije, ako se sad viralan, aha, može. Dobar prijedlog, sviđa.
1: Šta kaže Emina?
0: Da ti ovaj, se snimiš kako plešeš uz Dua Lipu, a da ja idem po jajnje. Može. I objavimo te.
1: Ja sam rekao po 10 puta sigurno da se ovaj da je to moj tajni ples, tako da to će ostati moj tajni ples i da sam
0: evo,
1: izgubio.
0: Evo pošteno, ja hoću da jajnje. Uh-huh. Evo, odmah nazovem sedmicu našeg druga i sedmice Jablanica da nam zapakuje jajnje. Dobro. Hit FM i sjećemo ovdje na stolu, podijelimo slušateljima, kogod dođe, koji god blizu Skenderije ide kila. Ono, rebara, sve mi to, svi na sve, ali da se snimiš kako plešiš.
1: No, nema šanse.
0: Što?
1: Nema šanse.
0: Ja ću ti naći pjesmu koju god hoćeš.
1: Nema šanse, ma možeš mi dati $1,000,000.
0: Pa zna li žena kako plešeš?
1: Ne.
0: A sad mi je sve ovo još čudnije. Dakle, ono što obećam to i napravim. Dakle, tražili ste, slušajte. Dakle, evo, dok je jutarnjeg.
1: Dobro.
0: Samo Dua Lipa. Samo
1: pa dobro, znaš, sreća je pa sam izabrao, dobro sam izabrao izvođačicu koja ima ovaj repertoar. Zamisli da smo izabrali, da sam izabrao bar do nekoga koji je,
0: je sad
1: jučer
0: sad
1: postao.
0: Sad je 9:14, dakle, vidjet ću vas tamo u 9:30. A ne može Kemal Montena. Ne, vrati Dua Lipu.
1: Sarajevo ljubavi jes, moja. Jes,
0: lijepa pjesma Sarajevo ljubavi moja, sve okej, ali ne može. Dje... samo malo sekundu. I ovo je dobro. Halucijenta se zove.
1: Hallucinate, to je, to je među ovim novim pjesmama. Dobro su, dobro stvarno Dua Lipa radi.
0: Jel? Okej, dakle, evo, izabrali ste, pa neka vam bude. Samo za Andreja, njegov ludi ljetni ples i za ove slušatelje koji ga podržavaju, dakle, Dua Lipa u krug.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy Steel. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: amazing thing this is. If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanc Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Vidi, ovaj, ja sam neko ko prihvati poraz, ono kad je pošteno, ovo je bilo jutros pošteno, nema šta, dakle, poštena pobjeda, koliko je 10-7 bilo na kraju?
1: 10-7,
0: lijepo, nisam očekivao, priznajem, iznenađen jesam, više začuđen ovaj, nekim čudnim muškim glasovima koji su glasali za Dua Lipu.
1: Što?
0: Pa, ne znam, to mi je malo čudno, samo priznaj da mi je malo čudno.
1: Pa voli ljudi Dua Lipu,
0: mislim. Evo, koliko mi je godina i živim u ovom gradu i volim ovaj grad i svašta sam ja čuo da ima, ali ovaj, da neko sluša Dua Lipu ujutru i da pleše uz Dua Lipu
1: pa ujutru. Pa što da ne... Pa dobro, sad ne znam kad plešu, jel ujutro popodne laviče. Ova, ali ja vjerujem da sad kad bi Dua Lipa zakazala koncert u Sarajevu, da bi rasprodala ono za dan.
0: Sad je meni jasno u stvari što sam ja prestao da izlazim po gradu.
1: Dobro.
0: Evo ovako, upravo zbog ovo.
1: Misliš da se promijenila se muzika, atmosfera?
0: Sve se promijenilo.
1: Pa jest se sve promijenilo. Moram priznat da se sve se promijenilo i običaj i mjesta gdje se izlazila su se promijenila. Nema više tih nekih mjesta.
0: Nekad ovako požarim da odem ono nešto, ali sad kad vidim ovo neću ja nigdje druže.
1: Znaš šta je, ovaj, tih mjesta gdje je ono Raja prije izlazila i gdje se prije družila, okupljala, uglavnom više nema. Neki da postoje, ali uglavnom ih više nema. Sad su nova mjesta za nove
0: stvarno,
1: klince.
0: Ne, sad to ono iskreno pitanje, ili do mene, ili
1: šta?
0: Ili do grada, ili do ljudi, ili do čega?
1: A ne
0: do
1: zraka, rekao, da je bilo šta do grada. Ne može grad biti kriv, nema ni za šta. Mislim, to su zgrade, ulice, trgovi, parkovi.
0: Ma mislim, kad gaži grad, onda mislim...
1: A, atmosferu cijelu?
0: Ma da.
1: Pa možda jesmo svi zajedno nekako u nekom, u nečemu, ne znam sad tačno u čemu, ali vidiš i ova politika nas malo satra, neka neizvjesnost.
0: No pusti politiku,
1: pa sve to utiče na raspoloženje, realno.
0: Ne može na Dua Lipu uticati politika.
1: Kako misliš? Pa ne može utjecati na Dua Lipa, ali utječe na
0: sve... Sa tvojim muzičkim ukusom.
1: Pa nema nikakve veze politika s mojim muzičkim ukusom.
0: Pa nemoj vješati onda, dakle sve politika kriva, nije politika kriva.
1: Nije, za to nije kriva.
0: Sve

Skopje banka za sve što dolazi. Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SFC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.

0: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Calvin Klein Jeans, minimalizam koji osvaja. Calvin Klein Jeans proljeće ljeto kolekcija uz 30%. Posjetite nas, treći sprat, Aria Mall.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
2: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini. Nominacija Johnsona upućena je američkom senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica izjavio je da je policija dugo čekala zakonske izmjene kojima se uvode strožije sankcije za obijesnu vožnju, naglašavajući da od petka do nedjelje već 6 vozača sankcionisano po novom zakonu. Za obijesnu vožnju propisana je novčana kazna od 2 do 3000 konvertibilnih maraka, oduzimanje vozačke dozvole u trajanju od 6 mjeseci, dva kaznena boda kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Iz vlade kantona Sarajevo saopšteno je da je jedno od mogućih rješenja problema vezanih za deponiju Smiljević i davanje koncesije privatnoj kompaniji koja bi potpuno preuzela upravljanje deponijom. Nadležni uvjeravaju da je strana kompanija koju u saopštenju nisu imenovali iskazala interes za dobijanje koncesije. Najavljen je sastanak s predstavnicima te kompanije i delegacije kantona u drugoj polovini ovog mjeseca. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine rano jutros je sa sarajevskog aerodroma letom preko Frankfurta otputovala u Sjedinjene Američke Države. Krajnja destinacija reprezentacije Bosne i Hercegovine je St. Louis, gdje će 6. juna odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname, koja će selektoru Sergeju Barbarezu poslužiti kao generalna proba za nastup na svjetskom prvenstvu. Nakon utakmice protiv Paname, reprezentativci BiH će otputovati u Toronto, gdje će čekati prvi meč svjetskog prvenstva protiv Kanade, koji je na rasporedu 12. juna. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Birajte aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka. Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: olix.ba. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jedno

0: Jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
1: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

To je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours. Brojevi su bitni.

0: kompanije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar za Evropu pri Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Günther Kirchbaum doputovali su u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. U predsjedništvu BiH sastali su se sa članovima predsjedništva Denisom Bećirovićem, Željkom Komšićem i Željkom Cvijanović. Posjeta se održava u oči sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini. Nominacija Johnsona upućena je američkom senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica izjavio je da je policija dugo čekala zakonske izmjene kojima se uvode strožije sankcije za obijesnu vožnju, naglašavajući da od petka do nedjelje već 6 vozača sankcionisano po novom zakonu. Za obijesnu vožnju propisana je novčana kazna od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, oduzimanje vozačke dozvole u trajanju od 6 mjeseci, dva kaznena boda kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine rano jutros je sa sarajevskog aerodroma letom preko Frankfurta otputovala u Sjedinjene Američke Države. Krajnja destinacija reprezentacije Bosne i Hercegovine je St. Louis, gdje će 6. juna odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname, koja će selektoru Sergeju Barbarezu poslužiti kao generalna proba za nastup na svjetskom prvenstvu. Nakon utakmice protiv Paname, reprezentativci BiH će otputovati u Toronto, gdje će čekati prvi meč svjetskog prvenstva protiv Kanade, koji je na rasporedu 12. juna. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo mi dalje na Hit FM-u ovog utorka. Drugi je juni i jeste li znali da je baš na današnji dan 1969. godine Sarajevo prvi put poletjelo? Da, na današnji dan otvoren je Međunarodni aerodrom Sarajevo u Butmiru i tada su prvi put krenule redovne avionske linije. I to ne bilo kakve. Za Beograd, Zagreb, pa sve do Frankfurta i Beča. I evo malo zanimljivih podataka, pa ne znam jeste li znali da je prvi avion koji je sletio na sarajevski aerodrom nakon svečanog otvaranja 1969. godine bio Douglas iz Beograda. U to vrijeme to je bio vrhunac jugoslovenskog civilnog zrakoplovstva i u prvoj godini rada sarajevski aerodrom je imao svega nekoliko međunarodnih letova sedmično, a danas opslužuje milione putnika godišnje. Sarajevski aerodrom je bio jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini pred Olimpijadu 84. Tokom igara bio je potpuno renoviran i modernizovan i tada je svijet sletio u Sarajevo. Danas sarajevski aerodrom ima modernizovanu opremu. Putnici lete širom svijeta iz i do Sarajeva, ali evo, lijepo je se prisjetiti da Sarajevo ima krila već 57 godina.
2: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9 Hit FM.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: olix.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy Steel. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u ovog utorka i evo, ako ste propustili jučerašnje otvaranje, da znate da je u Novom Sarajevu počeo festival Igre mladih, koji ove godine nosi lijep slogan, a to je Igra nas povezuje. I zaista povezuje. Više od 400 učenika osnovnih i srednjih škola pokazat će svoje vještine, kreativnost, timski duh i talenat kroz čak 12 različitih disciplina. Uz njih je i veliki broj mladih volontera, mentora i organizatora koji su dali svoj doprinos da festival bude pravi praznik mladosti i druženja. A ono što je posebno lijepo jeste poruka festivala, kaže da igra nije samo zabava. Kroz igru učimo da sarađujemo, poštujemo jedni druge, razvijamo samopouzdanje i stvaramo nova prijateljstva. Eto, festival traje do 5. juna, pa ako učestvujete, uživajte, družite se, pokažite šta znate i navijajte jedni za druge. A svima ostalima, možda je ovo dobar podsjetnik da manje vremena provodimo scrollajući po telefonu, a više u druženju, sportu, igri i aktivnostima koje nas povezuju. Jer ponekad su upravo najljepše uspomene one koje nastanu kroz igru.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radi.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283

0: 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
0: Nego ona tebi.
1: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar za Evropu pri Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Günther Kirchbaum doputovali su u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. U predsjedništvu BiH sastali su se sa članovima predsjedništva Denisom Bećirovićem, Željkom Komšićem i Željkom Cvijanović. Posjeta se održava uoči sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zvanično je nominovao Ronalda Johnsona za novog ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini. Johnson bi na toj dužnosti trebalo da naslijedi Michaela Murphya, a do potvrde imenovanja ambasadu SAD-a u BiH nastavlja voditi otpravnik poslova John Ginkel. Prije preuzimanja funkcije Johnsonovu nominaciju treba potvrditi Senat SAD-a. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo dodijelilo je stipendije za 332 učenika srednjih škola u ukupnom iznosu većem od 588.000 maraka. Najveći broj stipendija namijenjen je učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Ministrica Neida Hota Muminović poručila je da je ulaganje u obrazovanje mlade jedan od prioriteta ministarstva. Međunarodni aerodrom Sarajevo danas obilježava 57 godina rada u civilnom zračnom saobraćaju. Ovu godišnicu dočekuju uz rekordne rezultate jer je tokom maja opslužio više od 202.000 putnika, što je 2% više nego u istom periodu prošle godine. Iz uprave aerodroma ističu da će nastaviti ulaganje u razvoj infrastrukture, unapređenje usluga i jačanje povezanosti Bosne i Hercegovine s međunarodnim destinacijama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Novost na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prijepodne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 25, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozači savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Drugi je junski dan, dobar vam dan, vjerujem da uživate u ovim malo ugodnijim temperaturama u Sarajevu i rasklađenju, sa kišom i bez kiše, najpozitivnije u svemu ovome je to što smo sve bliži ljetu, godišnjim odmorima i svemu onome što nas čeka. Pa u tom duhu idem u ovaj drugi zajednički sat na Hit FM-u sa najboljom muzikom, vama koji se vozite sretan put, ugodnu vožnju, želim i naravno oprez i strpljenje iznad svega, nervozu i strese zamijenite pjevanjem, uživajte u danu.

ravno on me. Kad je stariju parkirao u Bašću i Jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbina.

0: Jugo 45.
1: Zabranjeno bušenje i Jugo 45 na Hit FM-u, najslavnija pjesma u cijeloj karijeri grupe, a objavljena je baš 2. juna na albumu Agent Tajne sile. To je zapravo treći posljeratni album Zabranjenog pušenja. Većinu materijala uradio je Seo Sexton, a u nekoliko brojeva autorski se pojavljuje Elvis Kurtović. Favoriti albuma postali su Agent Tajne sile, Posao kuća Birtija, a ako niste znali, pjesma Penzioneri autorskog dvojca Kurtović Sexton snimljena je na albumu Agent Tajne sile i datira još sa početka 80-ih. To je zapravo bio prvi broj koji je pod nazivom Penzioneri idu na more grupa snimila i bilo je nekako lokalni hit nekoliko godina prije nego što je pušenje 84. snimilo debitanski album. Eto, lijepo je se prisjetiti nekako ovih finih pjesama koje su obilježile generacija i danas su rado slušane.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš

0: Kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: I evo, stigli smo u juni, a to znači da je počela i sezona zove između ostalog, pa ako volite domaće sokove, sad je nekako pravo vrijeme da iskoristite mirisne cvjetove i pripremite osvježavajući sirup koji mnoge vraća u djetinjstvo. Dobra vijest je da ne morate čekati danima da bi bio gotov, postoje brže verzije recepata, pa za svega nekoliko sati možete imati domaći sok od zove spreman za posluživanje. Potrebni su vam cvjetovi zove, voda, šećer i malo limuntosa. Cvjetovi se kratko prokuhaju, ostave da pusti onu aromu, nakon čega se tečnost procijedi, doda šećer i još kratko zagrije. Rezultat je mirisni domaći sirup koji se kasnije samo razrijedi hladnom vodom, a po želji možete dodati nekoliko kockica leda, što da ne, krišku limuna ili listiće mente. Dakle, ako ovih dana šetate prirodom i osjetite prepoznatljivi miris zove, možda je to znak da je vrijeme za jednu od najomiljenijih domaćih ljetnih tradicija koja nas vraća u djetinjstvo.
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo!
2: 104.9 Hit FM.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Calvin Klein Jeans, minimalizam koji osvaja. Calvin Klein Jeans proljeće ljeto kolekcija uz 30%. Posjetite nas, treći sprat, Aria Mall.
2: Dalje ne traži u robotu super popuste, pronađi batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
3: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Suđenje suspendovanom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu, bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije BiH OSE, Osmanu Mehmedagiću i zaposleniku suda Bosne i Hercegovine Milisavu Pijuku, nastavljeno je bez prisustva javnosti. Odluka je donesena zbog saslušanja svjedoka koji će iznijeti podatke sa oznakom tajnosti. Optuženi se terete za više krivičnih djela, uključujući zloupotrebu položaja, krivotvorenje službenih isprava i neovlašteno prisluškivanje. Većina dosadašnjih ročišta u ovom predmetu bila je zatvorena za javnost. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zvanično je nominovao Ronalda Johnsona za novog ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini. Johnson bi na toj dužnosti trebalo da naslijedi Michaela Murphya, a do potvrde imenovanja ambasadu SAD-a u BiH nastavlja voditi otpravnik poslova John Ginkel. Prije preuzimanja funkcije Johnsonovu nominaciju treba potvrditi Senat SAD-a. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo dodijelilo je stipendije za 332 učenika srednjih škola u ukupnom iznosu većem od 588.000 maraka. Najveći broj stipendija namijenjen je učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Ministrica Neida Hota Muminović poručila je da je ulaganje u obrazovanje mlade jedan od prioriteta ministarstva. Međunarodni aerodrom Sarajevo danas obilježava 57 godina rada u civilnom zračnom saobraćaju. Ovu godišnicu dočekuju uz rekordne rezultate jer je tokom maja opslužio više od 202.000 putnika, što je 2% više nego u istom periodu prošle godine. Iz uprave aerodroma ističu da će nastaviti ulaganje u razvoj infrastrukture, unapređenje usluga i jačanje povezanosti Bosne i Hercegovine s međunarodnim destinacijama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 25, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno, te da

0: olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
6: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
5: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
6: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
5: Upim i Blue Kids, italijanski stil za

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
3: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenje.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Suđenje suspendovanom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu, bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije BiH OSE, Osmanu Mehmedagiću i zaposleniku suda Bosne i Hercegovine Milisavu Pijuku, nastavljeno je bez prisustva javnosti. Odluka je donesena zbog saslušanja svjedoka koji će iznijeti podatke sa oznakom tajnosti. Optuženi se terete za više krivičnih djela, uključujući zloupotrebu položaja, krivotvorenje službenih isprava i neovlašteno prisluškivanje. Većina dosadašnjih ročišta u ovom predmetu bila je zatvorena za javnost. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zvanično je nominovao Ronalda Johnsona za novog ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini. Johnson bi na toj dužnosti trebalo da naslijedi Michaela Murphya, a do potvrde imenovanja ambasadu SAD-a u BiH nastavlja voditi otpravnik poslova John Ginkel. Prije preuzimanja funkcije Johnsonovu nominaciju treba potvrditi Senat SAD-a. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo dodijelilo je stipendije za 332 učenika srednjih škola u ukupnom iznosu većem od 588.000 maraka. Najveći broj stipendija namijenjen je učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Ministrica Neida Hotamuminović poručila je da je ulaganje u obrazovanje mlade jedan od prioriteta ministarstva. Međunarodni aerodrom Sarajevo danas obilježava 57 godina rada u civilnom zračnom saobraćaju. Ovu godišnicu dočekuje uz rekordne rezultate jer je tokom maja opslužio više od 202.000 putnika, što je 2% više nego u istom periodu prošle godine. Iz uprave aerodroma ističu da će nastaviti ulaganje u razvoj infrastrukture, unapređenje usluga i jačanje povezanosti Bosne i Hercegovine s međunarodnim destinacijama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 25, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno, te da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Dobar dan i dobro mi došli. Ej, jučerašnji dan kada smo preživjeli sa svim onim slijedovima kiše, sunca, toliko je vlage bilo u zraku da se nije moglo disati, ne znam za vas, ali ja sam juče bila kao da me neko mokrom krpom po glavi opalio onako i smušena sam sva, jedva sam se ja izborila sa jučerašnjim danom. Ako i vama bilo isto, evo da znate da niste jedini. Prošlo, idemo dalje, danas već neka druga priča, osmijeh je na licu, puni smo energije, vrijeme se stabilizovalo pa je odmah i nama lakše. Idemo u dan lagano zajedno, do 18 sati se družimo kao i svakog drugog radnog dana, zato budite tu.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy Steel. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061-900-447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
5: Spremni za noć, smijeha, horora i totalnog haosa. Comedy Night se

Pola četiri nam je, evo nam jedna lijepa priča, baš dolazi iz našeg grada. Prije tačno 57 godina otvoren je aerodrom Sarajevo. Od jedne skromne piste preko godina razvoja pa sve do ratnih i poratnih vremena, Sarajevski aerodrom postao je mnogo više od mjesta na kojem slijeću i uzlijeću avione. Postao je nekako simbol susreta, rastanaka, dolazaka i odlazaka, mjesto na kojem nekoga čekamo, mjesto s kojeg krećemo prema novim avanturama, mjesto na kojem se uvijek vraćamo kući. I vjerujem da gotovo svako od nas ima neku svoju priču vezanu za Sarajevski aerodrom. Neki pamte možda prvi let u životu, neki prvi odlazak na more avionom, neki poslovno putovanje koje se pretvorilo u nezaboravno iskustvo, a neki odlazak dragih ljudi u svijet, a opet s druge strane neki njihov povratak kući. Jer aerodromi nisu samo zgrade i piste, to su mjesta puna emocija i mjesta gdje počinju uspomene. Zato ja vas danas pitam, koje putovanje sa Sarajevskog aerodroma najviše pamtite, koji let, koji grad ili koja avantura vam i danas izmami osmih na lice kada je se sjetite. Pišite mi na 061 010 030. Voljela bih zajedno da prikupimo najljepše uspomene koje su krenule upravo sa Sarajevskog aerodroma.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moje TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

Lijep pozdrav. Utorak je 2. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira PIK trebalo bi 3. i 4. juna da razmatra izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu nakon ostavke Kristijana Šmita. Za izbor kandidata potrebna je široka podrška država članica PIK-a, prema dostupnim informacijama u opticaju je više kandidata iza kojih stoji različite međunarodne grupacije. Nije isključena ni mogućnost odgađanja odluke radi dodatnog usaglašavanja stavova članica PIK-a. Iako se sve više govori o zatvaranju ureda visokog predstavnika OHR-a u Bosni i Hercegovini, još nisu ispunjeni svi uslovi za agende 5+2 koju je postavilo Vijeće za provedbu mira PIK. Prema dosadašnjim procjenama najveće prepreke ostaju rješavanje pitanja državne i vojne imovine, dok su pojedini drugi uslovi već ispunjeni. O budućnosti OHR-a i daljim koracima odlučivaće države članice Vijeća za provedbu mira. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo prijedlog budžeta institucija naše zemlje za ovu godinu koji je prethodno odobrilo

Vijeće ministara prema dostupnim informacijama za budžet je glasala Željka Cvijanović, protiv je bio Željko Komšić, dok je Denis Bećirović ostao suzdržan. Kao razlog navodi se nedovoljno planiranih sredstava za BHRT. Predlog budžeta sada se vraća Ministarstvu financija i trezora BiH na doradu. Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvostepenu oslobađajuću presudu za bivšeg načelnika općine Iliđa, Senajda Memića i ostale optužene u predmetu koji se odnosio na navodne zloupotrebe položaja u građevinskim poslovima. Sud je ocijenio da nije dokazano da su optuženi djelovali s namjerom pribavljanja koristi investitorima. Nakon presude Memiću su ukinute ranije izrečene mjere zabrane, putovanja i napuštanja mjesta boravka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetrova. Lokalno je moguća i pojava grada. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno, te da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Andrej, hvala ti na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta. Prošlo nam je 16 sati, a mi danas govorimo o putovanjima sa Sarajevskog aerodroma, a sve to povodom 57. rođendana našeg aerodroma. Mjesto koje je tokom svih ovih godina bilo početna tačka hiljada putovanja, susreta, rastanaka i povrataka kući, pa sam vas pitala koje putovanje sa Sarajevskog aerodroma najviše pamtite. Koja uspomena vam i danas izmami osmih na lice? Leila je pisala, moj prvi let za Istanbul, bila sam toliko uzbuđena da noć prije nisam ni spavala i danas se sjećam tog osjećaja dok se avion odvajao od piste. Senad kaže, najviše pamtim let kada sam prvi put otišao kod brata koji živi u Njemačkoj, nisam ga vidio godinama i taj susret nikada neću zaboraviti. Marijana poručuje, meni je najljepše putovanje bilo u Pariz, ali iskreno najljepši osjećaj mi je uvijek povratak u Sarajevo. Inga šalje poruku, pamtim prvi let sa svojom kćerkom, više sam gledala nju nego kroz prozor aviona. Njeno oduševljenje mi je ostalo najljepša uspomena. Asmir kaže, moj let za London zbog posla promijenio mi je život, tada nisam ni slutio koliko će mi otvoriti novih prilika. Dado je isto pisao, ja najviše pamtim povratak kući nakon nekoliko mjeseci rada u inostranstvu, nigdje nema osjećaja kao kada avion sleti u Sarajevo. E da, da, upravo o tome govorimo i upravo je u tome ljepota tog jednog, jedinog sarajevskog aerodroma. Nije važno gdje putujemo, važne su priče koje nosimo sa sobom, zato od srca čestitamo 57. rođendan aerodromu Sarajevo. Želimo mu još mnogo uspješnih uzlijetanja i slijetanja, mnogo novih destinacija, mnogo putnika i još više lijepih uspomena kojih će jednog dana s osmijehom biti dio. Ništa od toga ljepše nema.

0: Beogradsko ljeto, jedna od najljepših Balaševih pjesama. Idemo mi dalje, uskoro nas očekuje mini koncert, a u mini koncertu jedan izvođač, regionalni, jedan od najboljih, i upravo jedna pjesma koju mu je i Balaš napisao. Ostanite uz nas.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
1: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Sa vama je Lajla.
1: Pola pet je i kako sam malo prije najavila, vrijeme za naš mini koncert, a danas ga posvećujemo čovjeku koji je obilježio živote nekoliko generacija, čovjeku čije pjesme pjevaju i oni koji su uz njega odrastali, ali i oni koji su se rodili decenijama nakon njegovih prvih hitova, Zdravko Ćolić. 30. maja proslavio je svoj 75. rođendan i kakav je to jubilej. 75 godina života, više od pola vijeka karijere i bezbroj pjesama koje su postale dio naših uspomena. Nedavno je održao čak 5 rasprodanih koncerata u Sarajevskoj Zetri i još jednom pokazao da vrijeme prolazi, ali Ćola ostaje Ćola. Pjevali smo od prve do posljednje pjesme, svi zajedno s njim u glas i zaista smo uživali. A ako ste od onih koji su, nažalost, morali propustiti Zetru, ništa ne brinite, već krajem jula, tačnije 25. jula, Zdravko Ćolić stiže u Trebinje, gdje će u gradu sunca održati jedan od najiščekivanijih koncerata ovog ljeta. I iskreno, zvuči kao savršen plan, ljetna noć, Hercegovina, Trebinje, dobra atmosfera i pjesme koje znamo na pamet. Ćoli, šta još reći čovjeku čije pjesme već decenijima spajaju ljude, gradove i generacije? Možemo mu samo poželjeti mnogo zdravlja, još puno koncerata i još puno lijepih pjesama i da nas još dugo, dugo raduje svojim glasom i energijama. Sada slušamo ga uz dvije pjesme koje emociju nose na poseban način. Rekla sam prije nekih 15 minuta kada sam najavljivala mini koncert da mu je jedno od njih napisao Balašević i upravo je to pjesma Sačuvaj me Bože njene ljubavi, a nakon nje slušamo još jednu od nezaboravnih Ćolinih pjesama, Pjesmo moja. Uživajte u Zdravka Ćolića na Hit FM.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

od onolkih žetvi osta šakara živ, od onakve rapsodije živ.

0: mini koncert.
1: Jesmo moja, zakiti se cvjetom. Jesmo moja, zamiriši svjetom. Još sva srca,

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

0: olix.ba.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86.

0: Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba. Maxus Apiterapija.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci

Odbrana Bosne i Hercegovine, IGMAN 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.

lijep pozdrav. Utorak je 2. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira PIK trebalo bi 3. i 4. juna da razmatra izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu nakon ostavke Kristijana Šmita. Za izbor kandidata potrebna je široka podrška država članica PIK-a, prema dostupnim informacijama u opticaju je više kandidata iza kojih stoji različite međunarodne grupacije. Nije isključena ni mogućnost odgađanja odluke radi dodatnog usaglašavanja stavova članica PIK-a. Iako se sve više govori o zatvaranju ureda visokog predstavnika OHR-a u Bosni i Hercegovini, još nisu ispunjeni svi uslovi za agende 5+2, koju je postavilo Vijeće za provedbu mira PIK. Prema dosadašnjim procjenama, najveće prepreke ostaju rješavanje pitanja državne i vojne imovine, dok su pojedini drugi uslovi već ispunjeni. O budućnosti OHR-a i daljim koracima odlučivaće države članice Vijeća za provedbu mira. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo prijedlog budžeta institucija naše zemlje za ovu godinu, koji je prethodno odobrilo Vijeće ministara. Prema dostupnim informacijama, za budžet je glasala Željka Cvijanović, protiv je bio Željko Komšić, dok je Denis Bećirović ostao suzdržan. Kao razlog navodi se nedovoljno planiranih sredstava za BHRT. Prijedlog budžeta sada se vraća Ministarstvu financija i trezora BiH na doradu. Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvostepenu oslobađajuću presudu za bivšeg načelnika općine Iliđa, Senajda Memića i ostale optužene u predmetu koji se odnosio na navodne zloupotrebe položaja u građevinskim poslovima. Sud je ocijenio da nije dokazano da su optuženi djelovali s namjerom pribavljanja koristi investitorima. Nakon presude Memiću su ukinute ranije izrečene mjere zabrane, putovanja i napuštanja mjesta boravka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetrova. Lokalno je moguća i pojava grada. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno, te da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Prošlo je 17 sati, a kada je kultura u pitanju, volimo gledati predstave u pozorištu mladih. Jedna od njih je Sarajevo grad od snova, autora Jasmina Durakovića, i bit će nam premijerno izvedena 4. juna upravo u pozorištu mladih. To je drama koja govori o Sarajevu iz vizure ratnih i posljeratnih godina. Sam autor Jasmin Duraković ističe da je rad na tekstu počeo 1993. godine u Sarajevu. On je govorio i koliko je utjecaja na pisanje imao osjećaj samoće u kojem smo se svi tada našli, šok zbog rata kao i njegov profesionalni novinarski rad. Također je istakao da je za njega pisanje ovog teksta bilo neka vrsta terapeutskog tretmana. U predstavi igraju Belma Lizdekurt, Alisa Čajić, Mirvat Kurić, Vanessa Glođo, Edin Avdagić, Semir Krivić, Robert Krajinović, Deni Mešić, Haris Bidžan i Enes Kozličić. Kupite svoje ulaznice u pozorištu mladih i obezbijedite ih na vrijeme, a predstava je, kako već rekoh, 4. juna.

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Calvin Klein Jeans, minimalizam koji osvaja. Calvin Klein Jeans proljeće ljetu kolekcija uz 30%. Posjetite nas, 3. sprat, Aria Mall.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

0: sa vama je Majla.
1: Pola šest nam je, 2. juni, saobraćajne gužve, a mi ih skraćujemo dobrim i zanimljivim informacijama i naravno predobrom muzikom stala sa Hit FM-a. A kada smo već kod dobrih i zanimljivih informacija, nogometni reprezentativci naše zemlje mogli ste čuti u našim informativnim emisijama, jutro su sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali u Ameriku, gdje ćemo igrati na svom drugom mundijalu u historiji. Zmajevi su prvo odletjeli za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa, gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica protiv Paname. Među našim momcima kažu da je raspoloženje bilo na nivou, a kako i ne bi bilo kada su onako mladi, simpatični, slatki, kulturni, prizemljeni momci koji zaista zrače jednom pozitivnom i posebnom energijom. Nakon utakmice protiv Paname, naši reprezentativci će odletiti u Toronto.

mjesto gdje će čekati nastup na drugom mundijalu u historiji. Nalazimo se, podsjećam, u grupi B i to zajedno s reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Ovo će zaista biti nešto što ćemo pamtiti cijeli život. Našim momcima želimo mnogo, mnogo sreće i ne sumnjam da će mnogo naših navijača da ih bodri s tribina, jer karte su za njihove mečeve već odavno rasprodane.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Super Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime.

0: Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu after work atmosferu za sve generacije.

0: apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Dalje ne traži u robotu super popuste, pronađi batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav. Utorak je 2. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira PIK trebalo bi 3. i 4. juna da razmatra izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu nakon ostavke Kristijana Šmita. Za izbor kandidata potrebna je široka podrška država članica PIK-a, prema dostupnim informacijama u opticaju je više kandidata iza kojih stoji različite međunarodne grupacije. Nije isključena ni mogućnost odgađanja odluke radi dodatnog usaglašavanja stavova članica PIK-a. Iako se sve više govori o zatvaranju ureda visokog predstavnika OHR-a u Bosni i Hercegovini, još nisu ispunjeni svi uslovi za agende 5+2 koju je postavilo Vijeće za provedbu mira PIK. Prema dosadašnjim procjenama najveće prepreke ostaju rješavanje pitanja državne i vojne imovine, dok su pojedini drugi uslovi već ispunjeni. O budućnosti OHR-a i daljim koracima odlučivaće države članice Vijeća za provedbu mira. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo prijedlog budžeta institucija naše zemlje za ovu godinu koji je prethodno odobrilo Vijeće ministara. Prema dostupnim informacijama za budžet je glasala Željka Cvijanović, protiv je bio Željko Komšić, dok je Denis Bećirović ostao suzdržan. Kao razlog navodi se nedovoljno planiranih sredstava za BHRT. Prijedlog budžeta sada se vraća Ministarstvu financija i trezora BiH na doradu. Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvostepenu oslobađajuću presudu za bivšeg načelnika općine Iliđa, Senajda Memića i ostale optužene u predmetu koji se odnosio na navodne zloupotrebe položaja u građevinskim poslovima. Sud je ocijenio da nije dokazano da su optuženi djelovali s namjerom pribavljanja koristi investitorima. Nakon presude Memiću su ukinute ranije izrečene mjere zabrane, putovanja i napuštanja mjesta boravka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Rozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetrova. Lokalno je moguća i pojava grada. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno te da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 2. junije, prošlo 18 sati, a to znači samo jedno, da ćemo se pozdraviti, bar za danas, evo ovdje sad i ovog trenutka. Ugodan ostatak dana vam želim i ponovo smo tu zajedno sutra od 15 sati. Ćao!

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Peugeot, malo je prešao, 4

0: olix.ba.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy Steel. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.
0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
3: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u WIM

nikad ništa vratile. Ljudi srce napuklih,

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SFU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na Olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje.

0: i savršenu after work atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba.
1: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanc Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.
2: Centroturs, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407

033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Calvin Klein Jeans, minimalizam koji osvaja. Calvin Klein Jeans proljeće ljetu kolekcija uz 30%. Posjetite nas, treći sprat, Aria Mall.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti?

0: Ste aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
2: Odbrana Bosne i Hercegovine, IGMAN 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus apiterapija.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hub.

volimo hitove.